Struje neće imati dio naselja Fojbon oko broja 18 danas od 8.30 do 10 sati. To su jedini najavljeni radovi za

Traktor. Poljoprivredni program psihodelične kulture. Srijedom od 21:00 Radio Rojca. Traktor. Radio Rojca.